0: 6 units of gasoline. Sapa, 7 sunik mama, bana somik mindig tana, télen buzuk siapra otus, becsemin vajtra, sinule kette, jovap. Van tükkölö ja kippi, et melon, niin aga praegu pukkus, ja aega peaks olema toutut palju, aga tegelikult on pikkuunanud selliseks, et meil on tautud me siin pead hommikust õhtuni ja õhtu siis maia saaks olla väsinud kui koerad. Püüame kaeke siin niin aga oma elumaja natukene remontida ja katsume siis nii palju teha kui vähegi jõuab selle lüükese ajalta, mis meil pukkus ja raud. Maas on. Õnneks on ju just ka nii, et ainult pole kodus. Tema rännab ringi kuskil Polandis ja Belgias ja peaks vist kesknädal või neljapäev koju tagasi jõudma. Selle jooksul tahab siis nii palju ära teha, kui vähegi võimalik. Kajus on küll nii naika. Pidevalt ja pidevalt oma roimaga ja peavalutega päras. Aga jonneks on nüüd pukkusajal tal pisut natukene kergem polnud. Ja on saanud siiski püsti olla ja natukene paidata. Mitä natukene vaidusta päris tublisti aidata kõigi nende prematööde juures. Muidu aga kui tööks jälle lahti läheb. Siis on muidugi kodus väga raske midagi teha, sest tööpäev on ikka võrlemisi pikk. Mina lähen täna kodut hommiku kell 3:07 ja jõuan tagasi õhtu kell 6:30. Olen siis kaunist väsinud ega ei viitsi enam kodus palju mitte midagi ette võtta. Niina oma proima ja paikustega on ka nii, et ega ta tööd puududa ei taha ja läheb siis igasugust hädatega tööle ja kui ta siis tööd koju tuleb, siis muidugi ka ei suuda ega ei taha teha mitte midagi teha ega ette võtta. Toits on ka see aasta oma teinapalamikuga üsna päris püsti hädas, aga no midagi teha ei ole, on aga siis jumalt onatud nii palju vanem ja trani, et ta oskab sellest ise paru saada ja püüab siis ka iseendast nii palju üle saada, kui vähegi võimalik. Läks nüüd oma Hollandit väisune kaunistultsudes ja plärtsudes, aga eks me näe, mis suunet ta välja näeb, kui ta tagasi tuleb. Ei ole süüseks ka meie peamised uudised, testega meil ju palju siin juhtumas pole. Elame kaikki siin nyt niin kuin kaksi vanha perakkuun väljäksi käy kemama remontti ja kun johtukatti juo pojamme pökku ja tähtis tähti. Pöörä nyt Inkille teine kylkä.
1: Those donuts aren't food, they are poison.